ni ta san zur ge ye zun zo long o and da ku ma na ye ya la ri in zun zo mu zur a ka ye ya ku ri ye yo ye ya la ri dar gur ga mu ge na zo re and der de mi ye yo ye ya la ri as ich ihn so Jesus in a ye ye ye un kan an ju ye ya la ri das hat dir ge